0: chonto tsam nal jibu duka zilabi. Yon tenda tsangma tenda chili chonto laji yu na chonto tsam nal jibu duka zilabi. Ano kondo kaji peda laji kaskali yu shenwa. Ano chonto mangto jibdu chaya, kuyo sunjab chaya. Tati tsu cheshe di tiresha, kuyo sunjab tangundo. Naritsa tang, tang ma suaya di.
1: Or, war, war.
0: Di kep chenpereza.
1: Asa, asa. Pala kirangu na shiwin, chinchu ki chigi, dunlamro kundre duga, ta chigi yogur taga tiyan chigi, anu chigi pazu pujuyla, chigi karsura ta, penjo pika ta ayin nara, tsadin chi ayin nara, tenro gal chechiru.
0: Ta chinchu gal shena, ta susupa tebi ina, jigab ina re ta, gari ina ta, mando pe ina re ta, mune ki chundo chenpa dronga re ta, Susu tsam nal tenzhe tenge. Kari asa na ta ngayma ngandu pela mura langa yo marade ane namri chidan patare ane rula yo marade. Ta tingsaay na ngandu ane lhesa chime na ane nimchi la ane lhesa ngabu nilegrwa. Sumji jie langa di na ngayma na tulurwa. Ngandu tini ya lhesa chinde ngal nimni gogre. Nima tangpa di tini ya ching ya kumbu jamda tegwar.
1: War, war, war.
0: Nima nipa di kumbu jamda na, ane shenen lehsa legwar.
1: Tata nye loo tangi yikiru.
0: Tata anda lehsa ya ching maa loo ne loo tukduwa.
1: War, war, war, war.
0: Chacha, ane tanga ando lingdra la, mudra langa ni shemu gorwa.
1: Yenjong shemu gorwa.
0: Ta yinjong shemu gorwa. Ta rulu langa ya tungpa cha. Ta chema ando trindu ni de lingdra la, अन्य रुलु लंगा द थोंबिना दिवेजा ले लावता दिवेजा अन्य युगर द मावा मारो डोगरे तो अन्य सुसु के ता समना ल ता पे में से या वरे न दो जुंदो छेम डोग दूसन जो सुसु न समना ल गाव शिव दो
1: लसे ल तब आला खेरा के सुबी ने अ नुगु दे जब दे यंजो रेस यंजो जब का ल अन नुगु मांजो छमे एम जी यंजो दे अन सुंजो जिगो रेस रवा
0: अन
1: Di kala ane cik rili nangka namchu, mwate nangka, dide tuk dewa yudu yogor yongi dige mangka chiti legri yas. Chetza, jamao yogor ki dunlamdi shuk chambudu sungwa rwa.
2: Tengye cui kong tu senpye jibabna, luna chongde jishigan chongzui chumi cui, koryu la sungyob tang rinjun tungung luk tang tungba pechui chedi, rinne yugo chasha la chumde labuchi topchire bebe gyun gyangne. Luna yu ki mang cho jo chu si bie dian bie chuo suo bong bu nian xin an ju bie ngen cui wen ba qie yu la. Ri ngu chu tang, si ri ngu ri li ha bie, tuan dam ra zui qie ba kang xi, cho sa ba la du lu bu sim chuan ba la qie yu. Sa na bu cho, ti ling ki sa tu ngu cha ri xie bie, dam ni li chen pu cham da ga xie jing. Li chen di chum di tang zhe ba zhi su bian zhuo la tang xi pi qian gui qian ba san ci li jin.
3: Zhi xin cu sum ki ji cuo cuo wei du gui ge chui na, an cu ren yi ne jia se ji dian la xin ku qi ba an ne kuom xin jiang. Ran ki ran la xi yin yong, wo xi ta mi long tu xiang wei su nian ti ma yin ba. Rang ki rang yi ki qinan gui la lian ji si kum chong yong am.
4: Ngan cui zong dang duan dang jiang ni xie jiang, tuan wo mei zhuang nang jiang ma yong. Tanda, ke rang ki tuk la wo ye tang gu li qi wei nan wa du na, lian ji ku si mi li xiong li, rang ki rang la ge bi qi lam di la zhong xik suan tang.
3: Zemlin chui dian zi zu ki biwe simju nian shu si ki nang, zembu lin ki mi ri yong ki changbo chui, chanyu mi gie gi gi ne mi ji la sim kham gie gin ki gang e che si yu ji kui yu. Tieni, changbo ta ngi zam si ka la yin di, zian kang mi chi to ni mi tu zi lo gyak xin bie mi mang bui ne dang yin.
4: Ngan cui san bar, sim la yu bie kulbu tang, dung e, chua gui ti da ri xik sui san ngang kuru mi dang na, Chamne yun jik xin tang zhugu zhi samsi. Wan yang, ka mangbo xin le, dog le sang tu me ban di, dog rui ta sui sen ki mi dang wa ka la yin de, kor tu me ban dog chi mangbo xin rang ki rang le ge we lian ba yin.
3: Ting rib ki sim kham rik be lo bin furu di, sim kham di tang la chen yi dab di xi xia yu di. 先看地摊经济对南一样来了尊心